ceva ce ți ce zni poți nici cui nu vedea. Amurea că ți se căcină, corbă zi, haide, mure tu. Zăștă? Neamă și e pe sintă. Neamă și e, e Gigi. Preminea